21 minut, danes je sobota 11. julij. Danes obeležujemo dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici.